0: スモリビージー、
1: リアルバム
0: ーサマヌダチ、
1: チャオ、ジェンジ、obrigado。
2: Uma injeção de adrenalina é aplicada no seu rádio.